Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: ніж на вата. На 104.4. Місто для тебе.
1: Це «Місто для тебе», з вами Ольга Амурова. Культурне життя Кам'янського наприкінці серпня та на початку вересня демонструє дивовижне прагнення дарувати містянам простір для натхнення навіть у найскладніші часи. Міські заклади культури увійшли в новий сезон, поєднуючи просвітницькі заходи з психологічною підтримкою та мистецькими подіями. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки яскраво розпочав свій 47-й театральний сезон. Урочисте відкриття відбулося 4 вересня у незвичному форматі, адже масштабні святкові заходи провели просто неба на площі перед самим театром. Того ж вечора на основній сцені показували «Містерії Вій» за мотивами повісті Миколи Гоголя. Уже в перші вихідні вересня на сцену повернулася улюблена багатьма дитяча музична вистава «Аліса у дивокраї» та класична українська комедія «Кайдашева сім'я». Протягом усього першого осіннього місяця колектив готує для глядачів чимало цікавих зустрічей. Шанувальники вечірніх вистав зможуть переглянути ульотну комедію «Любов-любов» або «Як ми влетіли», детективну історію «Пастка», відому французьку комедію «Селяві», а також знамениту мишоловку за п'єсою Агати Крісті. Порадує театр і поціновувачів вистав «Метод Гронхольма», «Ханума» та «Гра у кохання». Для наймолодших глядачів у вересневі афіші засяють казки, неймовірні пригоди Марійки та Іванка, кришталевий черевичок, скарби капітана Флінта та спляча красуня. Музей історії міста Кам'янське на межі літа і осені перетворився на унікальний простір на скарби капітана Флінта та спляча красуня. Музей історії міста Кам'янське на межі літа

0: кинути свої домівки. До 170-ї річниці від дня народження Івана Франка у музеї організували літературно-музичну імпрезу «Для України жить». А вже 1 вересня музейні зали сповнювалися дитячими голосами під час патріотичної програми «Мова гідності». Школярі проходили захопливі етноквести «Таємниці давнього роду» за матеріалами виставки «Скриня спадок». Долучалися до уроків свободи і гідності та навіть відкривали таємниці Романківської палеотичної стоянки завдяки стародавнім артефактам, які нещодавно врятував і передав закладу небайдужий містянин. Разом з тим, Центральна бібліотека на Шевченка наприкінці літа вкотре підтвердила свій статус не лише книгозбірні, а й сучасного лекторію та відкритого арт-простору. В останній день серпня тут відбулася захоплива історична лекція відомого дослідника Микити Неманова «Срібло, наркотики та імперські амбіції». Присвячена вона була протистоянню Британської та Китайської імперії. Подібні заходи стабільно залучають молодь та інтелектуальну спільноту міста до глибоких дискусій. Разом з тим, з вересня заклади культури Кам'янського в черговий раз об'єднали свої зусилля у межах ініціативи «Арт-терапія. Лікуємо мистецтво», що реалізується за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Творчі команди розгорнули локації у різних куточках міста. Команда школи мистецтв номер 1 дарувала затишок малечі у сквері на проспекті Свободи, а представники другої школи мистецтв та художньої школи імені Роберта Лісовського працювали одразу на двох майданчиках. На соцмісті вихованці та педагоги третьої школи мистецтв поєднали музичне та художнє занурення, допомагаючи людям зняти напругу через спів та гру на інструментах. В управлінні культури нагадують, що арт-терапевтичні сеанси проходять у місті щочетверга о 17:00. Більше новин культури та анонси майбутніх подій Кам'янського можна знайти на сайті «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе».

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: ФМ.
2: Радіо твоєї громади.
3: Четверта година.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме, чим займається та які основні функції Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській.
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендоплати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію. Розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах передбачених ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення

захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік безхазяйне нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде

0: інформації. За організованою роботою департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденно управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно можна на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Реклама.
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Top Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме чим займається та які основні функції департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендної плати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію. Розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством, а також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота з землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійну позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який

0: інформації. За організованою роботою департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденного управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно можна на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Топ-міст.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Топ Мьюзик на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: Сьома година.

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Що ти, норм тип? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм типів.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 FM. Місто для тебе.
1: Це «Місто для тебе», з вами Ольга Амурова. Культурне життя Кам'янського наприкінці серпня та на початку вересня демонструє дивовижне прагнення дарувати містянам простір для натхнення навіть у найскладніші часи. Міські заклади культури увійшли в новий сезон, поєднуючи просвітницькі заходи з психологічною підтримкою та мистецькими подіями. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки яскраво розпочав 47-й театральний сезон. Урочисте відкриття відбулося 4 вересня у незвичному форматі, адже масштабні святкові заходи провели просто неба на площі перед самим театром. Того ж вечора на основній сцені показували «Містерію Вій» за мотивами повісті Миколи Гоголя. Уже в перші вихідні вересня на сцену повернулася улюблена багатьма дитяча музична вистава «Аліса у дивокраї» та класична українська комедія «Кайдашева сім'я». Протягом усього першого осіннього місяця колектив готує для глядачів чимало цікавих зустрічей. Шанувальники вечірніх вистав зможуть переглянути ульотну комедію «Любов, любов» або «Як ми влетіли», детективну історію «Пастка», відому французьку комедію «Селя Ві», а також знамениту мишоловку за п'єсою Агати Крісті. Порадує театр і поціновувачів вистав «Метод Гронхольма», «Ханума» та «Гра у кохання». Для наймолодших глядачів у вересневі афіші засяють казки, неймовірні пригоди Марійки та Іванка, кришталевий черевичок, скарби капітана Флінта та спляча красуня. Музей історії міста Кам'янське на межі літа і осені перетворився на унікальний простір національної пам'яті та духовного спротиву. Головною подією цього періоду стала презентація масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який реалізується спільно з історичним простором «Коло Мамая» за підтримки Українського культурного фонду. Для Кам'янського цей проєкт має особливе значення, адже місто стало новим домом для 35 тисяч вимушених переселенців, а музей покинутих міст – це співчуття і повага до втрати людей, які змушені були покинути свої домівки. До 170-ї річниці від дня народження Івана Франка у музеї організували літературно-музичну імпрезу «Для України жить». А вже 1 вересня музейні зали сповнювалися дитячими голосами під час патріотичної програми «Мова гідності». Школярі проходили захопливі етноквести «Таємниці давнього роду» за матеріалами виставки «Скриня спадок». Долучалися до уроків свободи і гідності та навіть відкривали таємниці романківської палеотичної стоянки завдяки стародавнім артефактам, які нещодавно врятував і передав закладу небайдужий містянин. Разом з тим, Центральна бібліотека на Шевченка наприкінці літа вкотре підтвердила свій статус не лише книгозбірні, а й сучасного лекторію та відкритого арт-простору. В останній день серпня тут відбулася захоплива історична лекція відомого дослідника Микити Неманова «Срібло, наркотики та імперські амбіції». Присвячена вона була протистоянню Британської та Китайської імперії. Подібні заходи стабільно залучають молодь та інтелектуальну спільноту міста до глибоких дискусій. Разом з тим, з вересня заклади культури Кам'янського в черговий раз об'єднали свої зусилля у межах ініціативи «Арт-терапія. Лікуємо мистецтвом», що реалізується за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Творчі команди розгорнули локації у різних куточках міста. Команда школи мистецтв номер 1 дарувала затишок малечі у сквері на проспекті Свободи, а представники другої школи мистецтв та художньої школи імені Роберта Лісовського працювали одразу на двох майданчиках. На соцмісті вихованці та педагоги третьої школи мистецтв поєднали музичне та художнє занурення, допомагаючи людям зняти напругу через спів та гру на інструментах. В управлінні культури нагадують, що арт-терапевтичні сеанси проходять у місті щочетверга о 17:00. Більше новин культури та анонси майбутніх подій Кам'янського можна знайти на сайті «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: ранок на Топ Радіо.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 8 година.

0: Радіо. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка.Гоу».
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
3: Кам'янчана! Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати, обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
4: Крок за кроком стаємо сильнішими щодня.
5: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради

0: буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 9-та година.
1: Топ Радіо.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: 9.06 на годиночку доброго, затишного та сонячного ранку. Ну то що ж, субота, 12 вересня, в ефірі ТОП Радіо, ну а з вами Юлія Золотарьова. І от нарешті вихідні, так, уже час відкласти абсолютно всі там будильнички, які то ділові справи, кудись поспішати, все, відкладаємо це все. Вересневий ранок нам дарує м'яке сонячне світло, трішечки прохолоду, так, але це все мине, сонечко сьогодні нам обіцяють протягом дня, тому заварюйте свій улюблений ранковий напій, вмикайте комфортний тонус, ну і, звичайно, насолоджуйтесь цим днем разом із нами. Ну, а про гарний настрій ми подбаємо, тому залишайтеся з нами, і ми з вами вриваємося в цю суботу.
1: Топ Радіо.

0: 9:15 на нашому годиночку, і час дізнатися, яка ж сьогодні на нас чекає погода в Кам'янському та Кам'янському районі. І нам говорять про те, що сьогодні мінімальна температура буде 13 градусів, а максимальна 28 градусів з позначкою плюс. Чудово, весь день у Кам'янському буде безхмарним, і це вже ми бачимо, це класно, сонечко вже нам показалося, вже світить наповну, і сьогодні день буде без опадів, що також дуже добре. А от що говорять про 12 вересня народний прогноз погоди, що наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказує на пізню зиму. Будемо перевіряти, чи так воно насправді, тому що, говорячи, що сьогодні у нас буде сонячно, без опадів, то, можливо, буде пізня зима, що також дуже добре. Тому слідкуємо, перевіряємо народний прогноз, чи правда це чи ні. Ну і, звичайно, насолоджуємося цим чудовим днем. А зараз у нас невеличка реклама.
1: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року. Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kaminskoye.com.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

9:30, вибачте, оце я вже так, все, ранок почався чудово, 9:36 раночку у нас, і ми з вами продовжуємо 9-ту годинку, і будемо сьогодні зараз дізнаватися, які у нас сьогодні відзначають свята, так, саме 12 вересня. І от сьогодні свій день міста святкує місто Дніпро. Так, наші сусіди, я їх вітаю, звичайно, Топ-Радіо вітає їх з Днем міста. Бажаю лише стійкості, витривалості і процвітання. Але от я щойно дізналася, я не знала, що сьогодні, виявляється, багато міст України святкує своє, ну, день народження, можна так сказати, День міста. Так от, окрім Дніпра, сьогодні святкує День міста Луцьк, також святкує Каховка, Миколаїв, Луганіста. Так от, окрім Дніпра, сьогодні святкує День міста Луцьк, також святкує

0: Вітаємо, вітаємо міста України з їхньою стійкістю і бажаємо лише процвітання, процвітання і процвітання, щоб все було якнайкраще. І, звичайно, над мирним небом майорів тільки жовто-блакитний прапор. Так, ну а ми з вами рухаємося далі, і сьогодні ще відзначають Міжнародний день усвідомлення. І от мета цього дня – це посилити інформаційність суспільства про корисність та цінність усвідомлення. Ось так, тому усвідомлені маємо бути сьогодні ми в суботу, хоча вихідний, чому усвідомлення? Так, також сьогодні відзначають День фізичної культури і спорту України, тому Топ-Радіо вітає всіх причетних до цього свята, бажає лише енергії, бажає лише ще більше і більше, більше досягнення висот спортивних, так, взагалі це здоров'я, це взагалі неможливо уявити наше життя, так, без фізичних вправ. Тому ми вітаємо всіх спортсменів, всіх, хто займається спортом, так тримати і надалі. Так, також сьогодні у нас ще відзначається, зараз скажу, що у нас відзначається сьогодні, відзначають День українського борщу. Традиційна наша страва, яку, звичайно, ми всі дуже полюбляємо. Я не знаю, я не зустрічала людей, які не люблять борщ. Всі ми його полюбляємо, всі вміємо готувати. Український борщ – найсмачніший борщ. Так, тому, якщо ви думали, що сьогодні приготувати на обід, то саме потрібно готувати український борщ. Заодно і відсвяткуєте цей захід, це свято. Так, ну і сьогодні на останочок у нас Всесвітній день дельфінів. Тому, хто раптом, можливо, плавав з дельфінами, взагалі круто, тому що я тільки бачила їх, я ходила до дельфінарів, бачила їхнє шоу, але поплавати не вдавалося, але я знаю, що це дуже класно, вони дуже розумні, надзвичайні тваринки і класні комені. Тому сьогодні у нас так багато свят випало, так, саме 12 вересня, в суботу, тому якщо ви думали, що сьогодні відсвяткувати, Є приводи, є події, які можна так сьогодні додати до вашої і так уже святкової суботи, тому що і так уже на світ починочок. Ось так, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з гарним настроєм, святкуйте разом з нами, ну і, звичайно, насолоджуйтесь цією суботою. Ну, а ми з вами рухаємося далі.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9:54 на годиночку. І зараз ми з вами дізнаємося, що нам підготували на сьогодні зірочки. І от 12 вересня – це день зменшення життєвих оборотів, спокою, рівноваги та уваги до близьких людей. Ось так от. Взагалі-то місяць перебуває у знаку Терезів після молодика у Діві, тому фокус зміщується на стосунки, компроміси та гармонізацію простору навколо. І от така порада дня від зірок. Знизьте темп, відмовтеся від масштабних перегонів і приділіть час рутинним або домашнім справам у затишній атмосфері. Ну, в принципі, це і класно, тому що в нас вихідний, в нас відпочинок, тому приділіть увагу своїм рідним, близьким, відпочинку, просто розвагам, можливо, прогулянкам, можливо, і ще, до речі, погода досить гарно сприяє, щоб поїхати на природу, просто розслабитися, просто надихнутися, можливо, перезавантажитися, поповнити себе якоюсь новою енергією, так, припливом емоцій. Тому розважайтеся сьогодні, просто насолоджуйтеся цим життям. І самі зірки про це говорять, що приділіть увагу собі і своїм рідним. Відкладіть всі свої робочі справи кудись подалі. Що і ми з вами зараз і зробимо. Ну і, звичайно, ми це з вами зробимо разом із Топрадіо. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну і ми з вами за декілька хвилин вриваємося в 10-ту годиночку. Робіть собі ранкову каву, так, взагалі прокидаємося і насолоджуємося цим днем.
1: Music на 104.4 FM.

0: Топ Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради.

0: внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Соціальна реклама.
3: Хай небо буде мирним, а Україна – чистою. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
2: Соціальна реклама.

0: 10:24 на годиночку. І сьогодні у День фізичної культури та спорту України маємо неймовірно гарну новину, адже Ярослава Могучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Ми її вітаємо, вітаємо всією країною. Це надзвичайно крутий результат. Українська стрибунка у висоту здобула перемогу на турнірі у столиці Угорщини з результатом 1,99 м. Майже 2 метри у висоту. Ну, це щось неймовірне просто. Це наскільки шикарний, крутецький результат. Тому ми її вітаємо, ми їй бажаємо ще більших і більших висот, щоб ніхто її не зміг перемогти, щоб ніхто абсолютно не зміг побити так цю відміточку. Тому їй тільки спортивних успіхів у її кар'єрі, у її справі. Молодчинка, пишаємось, пишаємось українцями, які на світовому рівні доводять, що ми просто найкращі. Тому лише оплески, лише вітання, лише побажання всього найкращого. Ось так. Ну, а ми з вами рухаємося далі, адже сьогодні у нас субота, адже сьогодні у нас гарний настрій, класний день, відпочинок, тому насолоджуємося цим днем, насолоджуємося цією суботою і взагалі спілкуванням один з одним.
1: Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Реклама. Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
4: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Майже завершується 10-та годинка, і от така хвилинка смачного натхнення. Якщо ви зараз робите там чи сніданок, так, тому що зазвичай в суботу прокидається трішки пізніше, так, чим зазвичай ви звикли в будні, то якщо ви хочете зробити суботній сніданочок свій особливим, без зайвих зусиль, то додайте до звичайних там гріночок або млинців, дивлячись, що ви там готуєте, дрібку меленого кардамону або кориці. І ці прянощі, вони активують рецептори задоволення і створюють відчуття справжнього свята прямо на вашій кухні. Тому спробуйте, а раптом вам це сподобається, ви тепер введете традицію таку по суботах готувати саме такий сніданочок. Тому додаємо смаку, якщо ви снідаєте, то, звичайно, приємного вам апетиту, смачного вам. Незвичайно, робіть це під гарні треки, під класну музику. Ну, а в цьому вам допоможе Топ Радіо, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 11:27 на годиночку. І ну не зупиняємося говорити про підтримку України в такий надскладний час з майже всіх куточків світу. І от принц Гаррі та мільярдер Річард Бренсон, вони візьмуть участь у закритому благодійному вечорі United for Freedom на підтримку України 1 жовтня в імперському військовому музеї Лондона. І от запрошено лише 120 гостей, а кожен гість має заплатити 1000 фунтів стерлінгів, це майже 60 тисяч гривень за місце за столом. Ну, а сам музей на одну ніч зачинять для широкої публіки. Ну і, звичайно, кошти підуть благодійним організаціям, так, адже це підтримка України, і будуть виставляти на аукціони і тиждень на острові. Ну, такі лоти досить суттєві, досить масштабні. І як би там не було, але це досить така гарна підтримка, тим паче це розголос того, що відбувається, тому тут лише вдячність, так що не мовчать, намагаються зробити все можливе, так що в їхніх силах. Тому дякуємо. Ну і звичайно, це приємно, тому що як би там не було, що люди не стоять осторонь, а намагаються підтримати хоча б якось, так, і хоча б в такому напрямку, але це круто, це класно. Тому ми з вами не зупиняємось вірити, що все буде добре, все буде якнайкраще, так, для усіх нас. Ну і, звичайно, залишаємося з гарним настроєм, тому що у нас триває відпочиночок, у нас триває суботній день, так, ми все рівно, як би там не було, продовжуємо насолоджуватися цим життям, тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо. Ну, а ми з вами будемо рухатися далі.
1: Стоп Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Стоп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: Це «Місто для тебе», з вами Ольга Амурова. Культурне життя Кам'янського наприкінці серпня та на початку вересня демонструє дивовижне прагнення дарувати містянам простір для натхнення навіть у найскладніші часи. Міські заклади культури увійшли в новий сезон, поєднуючи просвітницькі заходи з психологічною підтримкою та мистецькими подіями. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки яскраво розпочав свій 47-й театральний сезон. Урочисте відкриття відбулося 4 вересня у незвичному форматі, адже масштабні святкові заходи провели просто небо на площі перед самим театром. Того ж вечора на основній сцені показували «Містерію Вій» за мотивами повісті Миколи Гоголя. Уже в перші вихідні вересня на сцену повернулася улюблена багатьма дитяча музична вистава «Аліса у дивокраї» та класична українська комедія «Кайдашева сім'я». Протягом усього першого осіннього місяця колектив готує для глядачів чимало цікавих зустрічей. Шанувальники вечірніх вистав зможуть переглянути ульотну комедію «Любов, любов» або «Як ми влетіли», детективну історію «Пастка», відому французьку комедію «Селя Ві», а також знамениту «Мишоловку» за п'єсою Агати Крісті. Порадує театр і поціновувачів вистав «Метод Гронхольма», «Ханума» та «Гра у кохання». Для наймолодших глядачів у вересневі афіші засяють казки «Неймовірні пригоди Марійки та Іванка», «Кришталевий черевичок», «Скарби капітана Флінта» та «Спляча красуня». Музей історії міста Кам'янське на межі літа й осені перетворився на унікальний простір національної пам'яті та духовного спротиву. Головною подією цього періоду стала презентація масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який реалізується спільно з історичним простором «Коло Мамая» за підтримки Українського культурного фонду. Для Кам'янського цей проєкт має особливе значення, адже місто стало новим домом для 35 тисяч вимушених переселенців, а музей покинутих міст – це співчуття і повага до втрати людей, які змушені були покинути свої домівки. До 170-ї річниці від дня народження Івана Франка у музеї організували літературно-музичну імпрезу «Для України жить». А вже 1 вересня музейні зали сповнювалися дитячими голосами під час патріотичної програми «Мова гідності». Школярі проходили захопливі етноквести «Таємниці давнього роду» за матеріалами виставки «Скриня спадок». Долучалися до уроків свободи і гідності та навіть відкривали таємниці Романківської палеотичної стоянки завдяки стародавнім артефактам, які нещодавно врятував і передав закладу небайдужий містянин. Разом з тим, Центральна бібліотека на Шевченка наприкінці літа вкотре підтвердила свій статус не лише книгозбірні, а й сучасного лекторію та відкритого арт-простору. В останній день серпня тут відбулася захоплива історична лекція відомого дослідника Микити Неманова «Срібло, наркотики та імперські амбіції». Присвячена вона була протистоянню Британської та Китайської імперії. Подібні заходи стабільно залучають молодь та інтелектуальну спільноту міста до глибоких дискусій. Разом з тим, з вересня заклади культури Кам'янського в черговий раз об'єднали свої зусилля у межах ініціативи «Арт-терапія. Лікуємо мистецтво», що реалізується за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Творчі команди розгорнули локації у різних куточках міста. Команда школи мистецтв номер 1 дарувала затишок малечі у сквері на проспекті Свободи, а представники другої школи мистецтв та художньої школи імені Роберта Лісовського працювали одразу на двох майданчиках. На соцмісті вихованці та педагоги третьої школи мистецтв поєднали музичне та художнє занурення, допомагаючи людям зняти напругу через спів та гру на інструментах. В управлінні культури нагадують, що арт-терапевтичні сеанси проходять у місті щочетверга о 17:00. Більше новин культури та анонси майбутніх подій Кам'янського можна знайти на сайті «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Леді Гага звучала на топ-радіо, і ми можемо всією дружньою родиною привітати Леді Гагу з першим материнством, адже вона вперше стала мамою. 40-річна співачка та її наречений, підприємець Майкл, вони стали батьками. Про народження дитини поки що в нас дуже мало інформації, поки що вони не розголошують ні ім'я, ні стать, ні дату народження малюка. От все в таємниці. Просто побачили Леді Гагу з малюком, зробили таємні фотографії, всі розуміють, що так, вона нарешті стала мамою. Гага неодноразово говорила, так, що мріє про материнство, і у 2025 році вона назвала своєю роллю, так, що цей 25-й рік – це наступна головна роль в таких лапках. Тобто вона подала всім знак, що в неї буде яка-то особлива роль. Ну і взагалі-то пара так уже разом з 20-го року, у 24-му вони заручилися, і от у 26-му стали вже батьками. Тому ми вітаємо Леді Гагу, ми бажаємо їй лише її та її малюку здоров'я, успіхів, щоб все було в них просто неймовірно, щоб малюк тішив батьків, радував і наповнював своїм сміхом, своєю радістю, своє життя радісні, так кожен їхній день, щоб все не складалося якнайкраще, щоб збувалися всі мрії, бажання, сподівання, щоб були щасливими. Тому ось така приємна новина. Ми ще раз вітаємо, класно, круто, взагалі молодці. Так, ну а що ж, а ми з вами будемо рухатися далі. Так, у нас зараз буде невеличка реклама і потім лише порція крутої, класної музики.
1: Реклама на 104.4. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті Айліта 12 автобрендів та 6 мотобрендів. Трейд-ін та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автоміст то Аеліта у Дніпрі, район автовокзалу. Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12.08 на годиночку розпочалася в нас обідня годинка. І от хвилинка такої корисної науки. Ми всі знаємо, що вересень – так, це сезон гарбузів. Але не забувайте про їхнє і насіння, адже воно містить рекордну кількість цинку та магнію, які відповідають за міцний сон і, звичайно ж, гарний настрій. У сезон зміни погоди, тому що у нас тут може бути така історія. Зараз сонечко, а потім рази дощ осінній, так? Тому нам, як ніколи, потрібен, звичайно ж, гарний настрій. Тому жменька такого підсушеного насіннячка, чому б і ні, досить таки непоганий суботній перекус. Тому наповнюємося енергією і, звичайно, слухаємо топ-радіо. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну, а ми з вами рухаємося далі.
1: Топ-радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в інстаграм «Заїмка Go».
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12.42 на годиночку. І от я думаю, що не лише я помітила, так що ця осінь, вона надзвичайно багата на прем'єри. На прем'єри шоу, на прем'єри фільмів взагалі досить багато всього відбувається. І от, звичайно ж, ми чекали так, на легендарне танцювальне шоу, так, яке повернулося на наші телеекрани, так, це саме «Танцюють всі». І от взагалі то була пауза понад 10 років. І дуже довго думали, гадали, що ж, хто ж буде ведучими, так, цього шоу, тому що все-таки десятилітня пауза, цікаво, що ж там буде. І от нам відкрили цю таємницю, що інфлюенсерка Даша Квіткова та комік, автор ютуб-шоу «Точка збору» Роман Міщиряков стали ведучими «Танцюють всі». Ось так, от тепер ми знатимемо, хто буде нам розповідати про таланти, про артистів, так, про танцівників, які будуть виходити на сцену, хто буде головним зарядом енергії, так, позитиву, класного драйву цього шоу. Подивимося, як воно буде. Я впевнена, що все буде гаразд, все їм вдасться. Будемо спостерігати, звичайно ж, за ходом подій, за ходом шоу і обговорювати з вами. Тому, хто чекав, все, дочекалися, тепер повертаємо легенду на екрани. Ну і, звичайно ж, рухаємося з вами далі, адже в нас субота, в нас відпочинок, у нас день заряду енергії, класних емоцій, тому залишайтеся Стоп Радіо, попереду ще багато всього цікавого. Венького. І взагалі класний настрій, тому ми з вами йдемо далі.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4.

0: четвертому місці «Айліта», 12 автобрендів та 6 мотобрендів «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі, район автовокзалу.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради

0: року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 13.13 на годиночку. І розпочинаємо з вами 13-ту годинку новинами закордонного шоу-бізнесу. Отже, канадська співачка Селін Діон повертається на сцену в Парижі, так, у Франції. Це буде її перший повноформатний концерт за 6 років. І протягом наступних 8 місяців вона дасть 26 концертів на парижській арені. І у квітні на передпродаж квитків зареєструвалося близько 9 мільйонів людей. Ну, а перший концерт у Парижі вже прибули понад 30 тисяч людей. Ось так от. Ну, взагалі-то в неї була досить довга перерва, і востаннє Діон виступала на Олімпійських іграх у 2024 році в Парижі, і її останній повноформатний концерт відбувся саме тоді, так, 6 років тому. Ось так от. І чому так було? Чому так сталося? Чому була така довга перерва? Так сталося, що в неї було виявили рідкісне неврологічне захворювання, так, і воно спричинило сильні м'язові спазми і часом позбавляло її можливості ходити. Ну, а нині стан здоров'я співачки стабілізувався, але вона дотримується обережності. Тому у 24-му році останній раз вона вийшла на сцену, так, заспівала на такому форматі досить масштабному, так, на Олімпійських іграх, але концертів не було. Концертів не було 6 років, і фанати дочекалися. Дочекалися нарешті, тому раптом ви є прихильниками чи прихильницями так творчості, то тепер будете знати, що повертається на повноформатний масштаб, на величезні концерти. Тому я думаю, що це буде феєрично, що це, по-перше, хвилююче, так, після такої тривалої перерви. Це досить було неочікувано, можливо, також з обережністю артистка так буде виступати, але молодчинка, що переборола себе і повертається на сцену до своїх прихильників, до своїх слухачів. Ну, а ми з вами рухаємося далі, ми з вами повертаємось, продовжуємо відпочинок у суботу, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з гарним настроєм, лише з цікавими новинами на Топ Радіо, адже Топ Радіо завжди поруч.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

на годиночку 13.39 і от таке до... На годиночку 13.

0: творіть, витворяйте, робіть все, що вам заманеться. Тому що сьогодні ваш день, сьогодні вихідний, сьогодні відпочиночок. Тому ще краще, звичайно ж, робити це під топ-радіо, тому... Творчість плюс музика взагалі – це просто ідеальне комбо для вихідного дня. Ну, а ми з вами продовжуємо, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Їдемо далі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером

0: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 14-та година.
1: Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: 14.12 на годиночку. І я так подумала, що вже, в принципі, можна планувати вечір. Так, от як ви його проведете, з ким ви його проведете. А якщо ви думаєте, що вам такого цікавенького подивитися ввечері, тим паче, якщо ви навіть любителі чотирилапих друзів, а саме пес, собачок, так, то ось вам підбірочка невеличка фільмів зворушливих про собак-рятівників. Так, чотири лапи та велике серце. Ось так от. І що, ситуація справді буває складною, ті одні хвостики, так, вони виявляються надійнішими за будь-який компас. І от перший фільм, який пропоную, так, це «Король Артур». Що ж тут? Це багатоденний екстремальний такий забіг джунглями Домінікани, так, і от тут пес Артур, він рушає за спортсменами і долає разом із ними сотні кілометрів річками, скелями та хащами. Тому тут досить довга така історія. Якщо вам це цікаво, то можете переглянути. Також наступний фільм – це «Порятунок Рубі». Це патрульний Ден, він мріє про службу в елітному підрозділі кінологів, але грошей на породисного пса в нього немає. І от у притулку він знаходить гіперактивну Рубі. Так? Це собачка, від якої попередні господарі відмовилися через складний характер. І от яка там буде історія далі, то це ви можете вже переглянути. Так, наступний фільм, який можна подивитися, називається «Того». Це Аляска, це 1925 рік. І от у містечку спалахує епідемія дифтерії, а рятівна сироватка, вона знаходиться за сотні миль. І от що тут відбувається? Саме те, що саме разом із ватажком та купряшки сибірський хаскі «Того», він вирушає через засніжену Аляску. І от що там було з ними далі, як вони рятували місто, можна передивитися. Ну і ще один такий фільм – це «Білий полон». Тут історія про те, що відбувається наукова експедиція в Антарктиці, в Антарктиці, вона потрапляє у шторм. І от саме через термінову евакуацію дослідник змушений залишити упряжку з 8 їздових собак на базі. І от спочатку всі планують повертатися за кілька днів, але через сувору зиму зробити це не вдається. Тому що там було далі, ви можете подивитися сьогодні ввечері. Ось так. Тому кого зацікавило, можливо, ви довго думали, що там таке переглянути, можете подивитися про чотирилапих наших друзів, так, які іноді стають просто надійними, найнадійнішими нашими друзями, порятунком і взагалі підтримкою, так, у найнепередбачуваніших ситуаціях. Ось така історія. Так, ну і ми з вами будемо продовжувати. Зараз невеличка реклама, а далі тільки гарний настрій, класна музика від Топ Радіо.
1: Реклама на 104.4.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради.

0: квартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм-тіпів.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 14.29 на годиночку. І взагалі от сьогодні 12 вересня, субота. Ну, чому не ідеальний день для яких-то щирих, відвертих розмов? Тому зателефонуйте тим, кого давно не чули, або просто запросіть друзів на чашечку чаю чи то кави, адже прості, теплі слова і щира підтримка, ну, це саме те, що робить нас сильнішими і щасливішими. А взагалі-то соціологи з'ясували, що прогулянка тривалістю всього 40 хвилин, вона покращує якість сну у 3 рази порівняно зі звичайним вечором перед там телевізором, комп'ютером і так далі. Тому свіже повітря чудово знімає накопичену втому, щирі розмови, обмін інформацією, енергією, взагалі своїми почуттями. Тому чому ні? Збирайтеся на прогулянку, прогуляйтеся зі своїми рідними, близькими, нашою чудовою набережною, чи то Лівобережним парком, чи то міським парком культури та відпочинку, і просто насолоджуйтеся цим днем. Ну і залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM. Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме, чим займається та які основні функції департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається 3 великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендоплати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію. Розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством, а також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота із землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійну позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік безхазяйне нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде

0: інформації. За організованою роботою департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденно управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно може на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Топ-мюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів.

0: Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
0: Соціальна реклама.
3: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
0: Соціальна реклама.

0: 14.52 на годиночку, субота, 12 вересня, і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. З вами була Юлія Золотарьова. Я дякую кожному, хто провів цей день зі мною, Стоп-Радіо. Нехай ця субота подарує вам максимум затишку, звичайно ж, душевного спокою, ну і приємних моментів з рідними. Тому дбайте про себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте про безпеку. Тихого, мирного та гарного вам суботнього вечора. Почуємось.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Top Music.
1: Радіо. Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 15 година.

0: Радіо.
1: Басейнний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Hot Music.
1: Місто для тебе.
2: Це «Місто для тебе», з вами Ольга Амурова. Культурне життя Кам'янського наприкінці серпня та на початку вересня демонструє дивовижне прагнення дарувати містянам простір для натхнення навіть у найскладніші часи. Міські заклади культури увійшли в новий сезон, поєднуючи просвітницькі заходи з психологічною підтримкою та мистецькими подіями. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки яскраво розпочав свій 47-й театральний сезон. Урочисте відкриття відбулося 4 вересня у незвичному форматі, адже масштабні святкові заходи провели просто небо на площі перед самим театром. Того ж вечора на основній сцені показували «Містерії вій» за мотивами повісті Миколи Гоголя. Уже в перші вихідні вересня на сцену повернулася улюблена багатьма дитяча музична вистава «Аліса у дивокраї» та класична українська комедія «Кайдашева сім'я». Протягом усього першого осіннього місяця колектив готує для глядачів чимало цікавих зустрічей. Шанувальники вечірніх вистав зможуть переглянути ульотну комедію «Любов-любов» або «Як ми влетіли», детективну історію «Пастка», відому французьку комедію «Селя Ві», а також знамениту «Мишоловку» за п'єсою Агати Крісті. Порадує театр і поціновувачів вистав «Метод Гронхольма», «Ханума» та «Гра у кохання». Для наймолодших глядачів у вересневі афіші засяють казки «Неймовірні пригоди Марійки та Іванка», «Кришталевий черевичок», «Скарби капітана Флінта» та «Спляча красуня». Музей історії міста Кам'янське на межі літа і осені перетворився на унікальний простір національної пам'яті та духовного спротиву. Головною подією цього періоду стала презентація масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який реалізується спільно з історичним простором «Коло Мамай» за підтримки Українського культурного фонду. Для Кам'янського цей проєкт має особливе значення, адже місто стало новим домом для 35 тисяч вимушених переселенців, а музей покинутих міст – це співчуття і повага до втрати людей, які змушені були покинути свої домівки. До 170-ї річниці від дня народження Івана Франка у музеї організували літературно-музичну імпрезу «Для України жить». А вже 1 вересня музейні зали сповнювалися дитячими голосами під час патріотичної програми «Мова гідності». Школярі проходили захопливі етноквести «Таємниці давнього роду» за матеріалами виставки «Скриня спадок». Долучалися до уроків свободи і гідності та навіть відкривали таємниці Романківської палеотичної стоянки завдяки стародавнім артефактам, які нещодавно врятував і передав закладу небайдужий містянин. Разом з тим, Центральна бібліотека на Шевченка наприкінці літа вкотре підтвердила свій статус не лише книгозбірні, а й сучасного лекторію та відкритого арт-простору. В останній день серпня тут відбулася захоплива історична лекція відомого дослідника Микити Неманова «Срібло, наркотики та імперські амбіції». Присвячена вона була протистоянню Британської та Китайської імперії. Подібні заходи стабільно залучають молодь та інтелектуальну спільноту міста до глибоких дискусій. Разом з тим, з вересня заклади культури Кам'янського в черговий раз об'єднали свої зусилля у межах ініціативи «Арт-терапія. Лікуємо мистецтво», що реалізується за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Творчі команди розгорнули локації у різних куточках міста. Команда школи мистецтв номер 1 дарувала затишок малечі у сквері на проспекті Свободи, а представники другої школи мистецтв та художньої школи імені Роберта Лісовського працювали одразу на двох майданчиках. На соцмісті вихованці та педагоги третьої школи мистецтв поєднали музичне та художнє занурення, допомагаючи людям зняти напругу через спів та гру на інструментах. В управлінні культури нагадують, що арт-терапевтичні сеанси проходять у місті щочетверга о 17:00. Більше новин культури та анонси майбутніх подій Кам'янського можна знайти на сайті «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж

0: правобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є.
2: До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
4: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 16 година.
1: Топ Радіо. Топ Music.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Music. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 17 година.
0: Топ радіо. Топ Music. Настя 4 і 4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників. Проспект Нескорених, 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
3: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 0...
5: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Топ Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 5476.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music. Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 19 година.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є.
3: До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме чим займається та які основні функції департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендоплати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію. Розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством, а також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота із землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійно-позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік безхазяйне нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде

0: інформації. За організованою роботою департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденного управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно можна на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Top Music.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 20-та година.
1: Топ радіо.
0: Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Мьюзик. Місто для тебе.
1: Це «Місто для тебе», з вами Ольга Амурова. Культурне життя Кам'янського наприкінці серпня та на початку вересня демонструє дивовижне прагнення дарувати містянам простір для натхнення навіть у найскладніші часи. Міські заклади культури увійшли в новий сезон, поєднуючи просвітницькі заходи з психологічною підтримкою та мистецькими подіями. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки яскраво розпочав свій 47-й театральний сезон. Урочисте відкриття відбулося 4 вересня у незвичному форматі, адже масштабні святкові заходи провели просто неба на площі перед самим театром. Того ж вечора на основній сцені показували «Містерію Вій» за мотивами повісті Миколи Гоголя. Уже в перші вихідні вересня на сцену повернулася улюблена багатьма дитяча музична вистава «Аліса у дивокраї» та класична українська комедія «Кайдашева сім'я». Протягом усього першого осіннього місяця колектив готує для глядачів чимало цікавих зустрічей. Шанувальники вечірніх вистав зможуть переглянути ульотну комедію «Любов, любов» або «Як ми влетіли», детективну історію «Пастка», відому французьку комедію «Селя Ві», а також знамениту мишоловку за п'єсою Агати Крісті. Порадує театр і поціновувачів вистав «Метод Гронхольма», «Ханума» та «Гра у кохання». Для наймолодших глядачів у вересневі афіші засяють казки, неймовірні пригоди Марійки та Іванка, кришталевий черевичок, скарби капітана Флінта та спляча красуня. Музей історії міста Кам'янське на межі літа й осені перетворився на унікальний простір національної пам'яті та духовного спротиву. Головною подією цього періоду стала презентація масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який реалізується спільно з історичним простором «Коло Мамая» за підтримки Українського культурного фонду. Для Кам'янського цей проєкт має особливе значення, адже місто стало новим домом для 35 тисяч вимушених переселенців, а музей покинутих міст – це співчуття і повага до втрати людей, які змушені були покинути свої домівки. До 170-ї річниці від дня народження Івана Франка у музеї організували літературно-музичну імпрезу «Для України жить». А вже 1 вересня музейні зали сповнювалися дитячими голосами під час патріотичної програми «Мова гідності». Школярі проходили захопливі етноквести «Таємниці давнього роду» за матеріалами виставки «Скриня спадок». Долучалися до уроків свободи і гідності та навіть відкривали таємниці романківської палеотичної стоянки завдяки стародавнім артефактам, які нещодавно врятував і передав закладу небайдужий містянин. Разом з тим, Центральна бібліотека на Шевченка наприкінці літа вкотре підтвердила свій статус не лише книгозбірні, а й сучасного лекторію та відкритого арт-простору. В останній день серпня тут відбулася захоплива історична лекція відомого дослідника Микити Неманова «Срібло, наркотики та імперські амбіції». Присвячена вона була протистоянню Британської та Китайської імперії. Подібні заходи стабільно залучають молодь та інтелектуальну спільноту міста до глибоких дискусій. Разом з тим, з вересня заклади культури Кам'янського в черговий раз об'єднали свої зусилля у межах ініціативи «Арт-терапія. Лікуємо мистецтвом», що реалізується за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Творчі команди розгорнули локації у різних куточках міста. Команда школи мистецтв номер 1 дарувала затишок малечі у сквері на проспекті Свободи, а представники другої школи мистецтв та художньої школи імені Роберта Лісовського працювали одразу на двох майданчиках. На соцмісті вихованці та педагоги третьої школи мистецтв поєднали музичне та художнє занурення, допомагаючи людям зняти напругу через спів та гру на інструментах. В управлінні культури нагадують, що арт-терапевтичні сеанси проходять у місті щочетверга о 17:00. Більше новин культури та анонси майбутніх подій Кам'янського можна знайти на сайті «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Спиняться, ні.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Дощна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме чим займається та які основні функції департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендоплати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію. Розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством, а також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота із землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійно-позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік безхазяйне нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде державну

0: виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно можна на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Нічна вахта.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: Це «Місто для тебе», з вами Ольга Амурова. Культурне життя Кам'янського наприкінці серпня та на початку вересня демонструє дивовижне прагнення дарувати містянам простір для натхнення навіть у найскладніші часи. Міські заклади культури увійшли в новий сезон, поєднуючи просвітницькі заходи з психологічною підтримкою та мистецькими подіями. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки яскраво розпочав свій 47-й театральний сезон. Урочисте відкриття відбулося 4 вересня у незвичному форматі, адже масштабні святкові заходи провели просто неба на площі перед самим театром. Того ж вечора на основній сцені показували «Містерії Вій» за мотивами повісті Миколи Гоголя. Уже в перші вихідні вересня на сцену повернулася улюблена багатьма дитяча музична вистава «Аліса у дивокраї» та класична українська комедія «Кайдашева сім'я». Протягом усього першого осіннього місяця колектив готує для глядачів чимало цікавих зустрічей. Шанувальники вечірніх вистав зможуть переглянути ульотну комедію «Любов, любов» або «Як ми влетіли», детективну історію «Пастка», відому французьку комедію «Селя Ві», а також знамениту «Мишоловку» за п'єсою Агати Крісті. Порадує театр і поціновувачів вистав «Метод Гронхольма», «Ханума» та «Гра у кохання». Для наймолодших глядачів у вересневі афіші засяють казки «Неймовірні пригоди Марійки та Іванка», «Кришталевий черевичок», «Скарби капітана Флінта» та «Спляча красуня». Музей історії міста Кам'янське на межі літа і осені перетворився на унікальний простір національної пам'яті та духовного спротиву. Головною подією цього періоду стала презентація масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який реалізується спільно з історичним простором «Коло Мамая» за підтримки Українського культурного фонду. Для Кам'янського цей проєкт має особливе значення, адже місто стало новим домом для 35 тисяч вимушених переселенців, а музей покинутих міст – це співчуття і повага до втрати людей, які змушені були покинути свої домівки. До 170-ї річниці від дня народження Івана Франка у музеї організували літературно-музичну імпрезу «Для України жить». А вже 1 вересня музейні зали сповнювалися дитячими голосами під час патріотичної програми «Мова гідності». Школярі проходили захопливі етноквести «Таємниці давнього роду» за матеріалами виставки «Скриня спадок». Долучалися до уроків свободи і гідності та навіть відкривали таємниці Романківської палеотичної стоянки завдяки стародавнім артефактам, які нещодавно врятував і передав закладу небайдужий містянин. Разом з тим, Центральна бібліотека на Шевченка наприкінці літа вкотре підтвердила свій статус не лише книгозбірні, а й сучасного лекторію та відкритого арт-простору. В останній день серпня тут відбулася захоплива історична лекція відомого дослідника Микити Неманова «Срібло, наркотики та імперські амбіції». Присвячена вона була протистоянню Британської та Китайської імперії. Подібні заходи стабільно залучають молодь та інтелектуальну спільноту міста до глибоких дискусій. Разом з тим, з вересня за заклади культури Кам'янського в черговий раз об'єднали свої зусилля у межах ініціативи «Арт-терапія. Лікуємо мистецтво», що реалізується за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Творчі команди розгорнули локації у різних куточках міста. Команда школи мистецтв номер 1 дарувала затишок малечі у сквері на проспекті Свободи, а представники другої школи мистецтв та художньої школи імені Роберта Лісовського працювали одразу на двох майданчиках. На соцмісті вихованці та педагоги третьої школи мистецтв поєднали музичне та художнє занурення, допомагаючи людям зняти напругу через спів та гру на інструментах. В управлінні культури нагадують, що арт-терапевтичні сеанси проходять у місті щочетверга о 17:00. Більше новин культури та анонси майбутніх подій Кам'янського можна знайти на сайті «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм-тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: Це «Місто для тебе», з вами Ольга Амурова. Культурне життя Кам'янського наприкінці серпня та на початку вересня демонструє дивовижне прагнення дарувати містянам простір для натхнення навіть у найскладніші часи. Міські заклади культури увійшли в новий сезон, поєднуючи просвітницькі заходи з психологічною підтримкою та мистецькими подіями. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки яскраво розпочав 47-й театральний сезон. Урочисте відкриття відбулося 4 вересня у незвичному форматі, адже масштабні святкові заходи провели просто неба на площі перед самим театром. Того ж вечора на основній сцені показували «Містерію Вій» за мотивами повісті Миколи Гоголя. Уже в перші вихідні вересня на сцену повернулася улюблена багатьма дитяча музична вистава «Аліса у дивокраї» та класична українська комедія «Кайдашева сім'я». Протягом усього першого осіннього місяця колектив готує для глядачів чимало цікавих зустрічей. Шанувальники вечірніх вистав зможуть переглянути ульотну комедію «Любов, любов» або «Як ми влетіли», детективну історію «Пастка», відому французьку комедію «Селяві», а також знамениту мишоловку за п'єсою Агати Крісті. Порадує театр і поціновувачів вистав «Метод Гронхольма», «Ханума» та «Гра у кохання». Для наймолодших глядачів у вересневі афіші засяють казки, неймовірні пригоди Марійки та Іванка, кришталевий черевичок, скарби капітана Флінта та спляча красуня. Музей історії міста Кам'янське на межі літа і осені перетворився на унікальний простір національної пам'яті та духовного спротиву. Головною подією цього періоду стала презентація масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який реалізується спільно з історичним простором «Коло Мамая» за підтримки Українського культурного фонду. Для Кам'янського цей проєкт має особливе значення, адже місто стало новим домом для 35 тисяч вимушених переселенців, а музей покинутих міст – це співчуття і повага до втрати людей, які змушені були покинути свої домівки. До 170-ї річниці від дня народження Івана Франка у музеї організували літературно-музичну імпрезу «Для України жить». А вже 1 вересня музейні зали сповнювалися дитячими голосами під час патріотичної програми «Мова гідності». Школярі проходили захопливі етноквести «Таємниці давнього роду» за матеріалами виставки «Скриня спадок». Долучалися до уроків свободи і гідності та навіть відкривали таємниці Романківської палеотичної стоянки завдяки стародавнім артефактам, які нещодавно врятував і передав закладу небайдужий містянин. Разом з тим, Центральна бібліотека на Шевченка наприкінці літа вкотре підтвердила свій статус не лише книгозбірні, а й сучасного лекторію та відкритого арт-простору. В останній день серпня тут відбулася захоплива історична лекція відомого дослідника Микити Неманова «Срібло, наркотики та імперські амбіції». Присвячена вона була протистоянню Британської та Китайської імперії. Подібні заходи стабільно залучають молодь та інтелектуальну спільноту міста до глибоких дискусій. Разом з тим, з вересня заклади культури Кам'янського в черговий раз об'єднали свої зусилля у межах ініціативи «Арт-терапія. Лікуємо мистецтво», що реалізується за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Творчі команди розгорнули локації у різних куточках міста. Команда школи мистецтв номер 1 дарувала затишок малечі у сквері на проспекті Свободи, а представники другої школи мистецтв та художньої школи імені Роберта Лісовського працювали одразу на двох майданчиках. На соцмісті вихованці та педагоги третьої школи мистецтв поєднали музичне та художнє занурення, допомагаючи людям зняти напругу через спів та гру на інструментах. В управлінні культури нагадують, що арт-терапевтичні сеанси проходять у місті щочетверга о 17:00. Більше новин культури та анонси майбутніх подій Кам'янського можна знайти на сайті «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Друга година.
1: Топ радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах

0: Варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: Третя година.